0: Hello.
1: Tại thảo nguyên phủ rank 6 Bravo, yêu lại. Tại thảo nguyên phủ rank 6 Bravo, yêu lại.